0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας, Πασ.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια σας, Πασ.
2: Πο.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πο Λάσσο.
1: Λαβεντίνα.
2: Είσαι γενετικό στρίμου τσέντρο σκάμπινα.
1: Τα ευκάνω ρίωτ.
2: Αρ γυρδέα τα πιανού για μόξου νικού ισραδίμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, γυρδέα.
2: Ιχ μπούνα καρτέ. Κατ' νέο στέλνω κατ' διαιουράν κορμπακόλιο βυσιέμ δραμπάμ σου να δίρπτε. Μπούνα.
1: Τα ευζίνω, μα κάσια βυσκα στο ζινόσι δεμπαρ.
2: Τα ευα. Δεμπαρ σιούλαμ τάπτε σαβανόρι σε δαλιβάου τη ράνκου μπεϊκόλιο πριουγίνιμο άξιο.
1: Πριουγίνιμο.
2: Τα ευ. Δεμπαρ γεω ημάνομα πριουγίν τη ράνκα σερκόια.
1: Kaip tai suprasti, jeigu gynimo?
2: Jūsų šeimos gydytojas davė mums jūsų kontaktą. Sakė, kad pageidauja trečios rankos ir trečios kojos.
1: O viešpatie, o antros galvos neduosit?
2: Kai tik jums prireikia trečios rankos arba kojos, jūs paspaudžiat mygtuką, kurį sumontuojam jūsų kaktoj ir jį išlenda.
1: Nu, tai ką man ta trečia koja arba trečia ranka?
2: Įsivaizduokit, kaip patogu. Su viena ranka podą laikot, kita maišo, to trečiaja pasikasot, nosis įpučiat, kita koja verpimo pedalą minat.
1: Oi, nedarykit nesąmonį čia iš manęs.
2: Tik reikės papildomai trečią batą visuomet nešioti.
1: Gerai, o su uodega visgino, ne kažkur tai.
2: Jūs gerai pagalvokit, nemokamai siūlom.
1: Ką jūs čia juokos krečiat dabar? Rankas, kojas priaugint, trečias, o tai galvą priauginkit.
2: Dar tokių galimybių neturim, bet ateityje visko gali būt.
1: Jūs priauginkit tiem, kad rebe kojų, mane palikit ramybėj. Viso gero. Alio.
2: Oi, ponia, greičiausiai, kad ragelis jums iš rankų iškrito. O turėtume trečią ranką?
1: Klausykit, palikit ramybėj.
2: Turim dar vieną pasiūlymą. Jeigu jau jūs nenorit, tai galim jūsų vyrui papildomą galūnę priauginti. Ką galvojat?
1: Atstokit jūs, savo prisidėkit tris galūnės ir dulkitės.